0: سب کے ذریعے.
1: یہ بات ٹھیک ہے آپ کی,
0: تو آپ کیسے اس پہ روک لگا؟
1: یہ بات ٹھیک ہے, دیکھو جب بھی اس طرح کے کڑے کٹھور قانون آتے ہیں تو 90% پرابلم سالو ہوتی ہے, لیکن کچھ حد تک لوگ غیر قانونی طریقوں سے کرنے کا پریاس کرتے ہیں, چاہے کسی بھی سیکٹر میں لے لو, چاہے ڈرگس کا لے لو, چاہے کسی بھی طرح کے سیکٹر کو لے لو. تو اس میں پریاس ہمارا لگاتار رہتا ہے کہ اس طرح کی جو الیگل سائٹس ہیں ان کو بین کرنے کا. اب تک قریب قریب 10,000 کے آس پاس الیگل سائٹس کو بین کیا جا چکا ہے.
0: اور سر ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کو لے کر کے اس طریقے کی
1: بہت ہی ویل تھاٹ تھرو بل ہے یہ, جس میں 7 پرنسپلس کے بیسس پہ سٹیزنس کے ڈیجیٹل ڈیٹا کو, ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا کو پروٹیکشن کرنے کا میتھڈ ہے. انڈسٹری کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو بہت سسٹمیٹک طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اور دنیا بھر میں اس بل کے کارن بھارت کی ایک نئی پہچان بھی بنی, کیونکہ جو پرسکرپٹیو میتھڈ یورپ نے لگایا اس کے کارن ان کا انوویشن فنش ہوا. بھارت کے اس بل میں اس طرح سے بیلنس آیا انوویشن اور ریگولیشن میں, جس سے کہ انوویشن بھی فلرش کر سکے اور ریگولیشن بھی پراپر لیول پہ ہو سکے.
0: اگر میں آخری میں آپ سے پوچھوں کہ ہم نے شروعات کری فزیکل انفراسٹرکچر سے, اگر میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بات کروں تو اگلے 3 سے 5 سالوں میں ہم ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں کیا کچھ اور بدلاؤ دیکھیں گے, اور ڈیجیٹل انڈیا کس طریقے سے آگے بڑھے گا, اگر اس کی روپ ریکھا پیش کر سکیں آپ تو؟
1: ٹیلی کام سیکٹر میں بڑے بدلاؤ آنے والے ہیں. ٹیلی کام سیکٹر میں جو سب سے بڑا چینج آئے گا وہ چینج آئے گا ریزیڈنٹ اے آئی. ایک ٹیلی کام ٹاور قریب 2,000 پیرامیٹرز لیتا ہے جس پہ وہ کام کرتا ہے ایک ساتھ. ان پیرامیٹرز کو ابھی جو الگوریدمس ہوتی وہ الگوریدمس بڑی پرسکرپٹیو ٹائپ کی الگوریدمس ہوتی ہیں, کس سچویشن میں کیا کرنا ہے اس پہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے. اگر اس میں اے آئی لگتا ہے ہر ٹاور کے اندر تو سگنیفیکینٹ لیس پاور کنزمپشن ہو پائے گا, سگنیفیکینٹلی بیٹر کال کوالٹی ہو پائے گی, اور ڈیجیٹل انڈیا کے نیکسٹ فیز میں ٹیلی کام کا جو رول ہے وہ رول اور ٹیلی کام میں اے آئی کا رول وہ بہت بڑا رول پلے کرے.
0: لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اے آئی بہت ساری نوکریاں لے سکتا ہے, تو جب ہم ڈیجیٹل انڈیا کے ایکسپینشن کی بات کریں گے, اے آئی کی امپورٹنس کی بات کریں گے, ہمارے لیے ایک بڑی چنوتی نوکریاں نہیں رہیں گی؟
1: جتنی آئی ٹی سیکٹر کی انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم لگاتار انگیجڈ ہیں, کس طرح سے نئے پرکار کے اسکلز کریٹ کیے جائے, نئے پرکار کی ٹریننگ کریٹ کی جائے. ابھی حال ہی میں نیسکوم کے مادھیم سے آئی ٹی انڈسٹری نے اپنا نیا کورس کا پورا کریکولم بنا کے دیا ہے جس کو اے آئی سی ٹی کے مادھیم سے لاگو کریں گے, جس سے کہ ٹیکنالوجیکل چینج کے کارن جب بھی ڈسرپشن آتا ہے, جب بھی پریورتن آتا ہے, تو اس سمے میں اگر انڈسٹری اور اکیڈیمیا دونوں آپس میں مل جائے تو اس چینج کو بہت اسموتھلی کر سکتے ہیں. تو وہی پریاس ہے آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر نئے طرح کے جو جابس کریٹ ہوئیں گے ان جابس کے لیے ہمارے یوواؤں کو تیار کرنے کا پریاس ہے.
0: اشونی ویشنو صاحب بہت بہت دھنیواد,
1: نمسکار.
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा. ये आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत. अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर.
3: नमस्कार. 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं. और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है. चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके. तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है. बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका.
4: धन्यवाद.
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि

0: گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے۔ حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ ہم آہنگ ہے۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سفارتی عمل اب حکومت کی جانب سے سماجی تحفظ اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دینے کے مقصد کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر ڈی ڈی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی آج کے دور میں محض سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں بلکہ اس میں معاشی توانائی، صحت، فرٹیلائزرز اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان کلیدی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم حفظان صحت کی خدمات سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔
1: پچھلے 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے حفظان صحت کے نظام کو نمایاں طور پر مستحکم کیا ہے۔ اب یہ خدمات زیادہ قابل رسائی، کم خرچ اور معیاری ہو گئی ہیں۔ سال 2018 میں وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا کا سب سے بڑا صحت بیمہ پروگرام آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا شروع کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی و اقتصادی طور سے پسماندہ کنبوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک مفت صحت بیمہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کے روہت سنگھ نے کہا کہ اس کارڈ کی مدد سے اب وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرا سکتے ہیں۔
2: فائدہ ہوگا، کیا ہوتا ہے، میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا۔ اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گی اور کارڈ سے کیا ہوتا ہے میرا۔
1: اس کے علاوہ حکومت نے ہر ایک نزدیکی مقام پر بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 818 ہو گئی ہے۔ نیز سال 2025 تک 942 آیوش ادارے بھی شروع کیے جا چکے ہیں۔ آکاشوانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے
0: حکومتی نے آج دوپہر کویت کے امیر شیخ میشل الاحمد الجابر السبا سے ٹیلی فون پر بات کی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں کیا. وزیر اعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا. انہوں نے کشیدگی کم کرنے، جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا اعادہ کیا. جناب مودی نے کویت میں مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز فرانس اور سلواکیا کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم مودی اتوار کے روز فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے نائس شہر میں 2 طرفہ ملاقات کریں گے. اس دوران دونوں رہنما بھارت فرانس 2 طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ان تعلقات کو اس سال خصوصی عالمی دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم سرکاری دورے پر رہیں گے. سال 1993 میں سلواکیا کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا سلواکیا کا یہ پہلا دورہ ہوگا. دورے کے تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم 16 اور 17 جون کو فرانس کے ایوین میں G7 چوٹی کانفرنس. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو تقریباً 1.2 مالی مدد مغربی ایشیا تنازع کے پہلے 78 دنوں کے لیے ہے. اس سال مالی مدد میں ایکسائز ڈیوٹی کٹوتی بھی شامل ہے. ذرائع نے بتایا کہ سونے کی برآمد میں کمی دیکھی گئی ہے. ذرائع نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 1 سال تک سونا نہ خریدنے کی وزیراعظم کی اپیل اور امپورٹ ڈیوٹی میں کیا گیا اضافہ سونے کی برآمد میں کمی کی وجہ بنا ہے. ذرائع نے مزید بتایا کہ معیشت کی ترقی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور تیز رجحان اس بات کا اشارہ ہے کہ گھریلو معیشت سے ملک کو مدد مل رہی ہے. ذرائع کے مطابق بین الاقوامی بازار میں کھاد کی قیمتوں میں قابل ذکر بھارت کی زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کہا کہ کم از کم 1 سال تک سونا نہ خریدنے کی وزیراعظم کی اپیل اور امپورٹ ڈیوٹی میں کیا گیا اضافہ سونے کی برآمد میں کمی کی وجہ بنا ہے. ذرائع نے مزید بتایا کہ معیشت کی ترقی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور تیز رجحان اس بات کا اشارہ ہے کہ گھریلو معیشت سے ملک کو مدد مل رہی ہے. ذرائع کے مطابق بین الاقوامی بازار میں کھاد کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے لیکن حکومت کسانوں کو بے حد رعایتی قیمتوں پر کھاد فراہم کر رہی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کی زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم LPMS ونیمے کا افتتاح کیا. یہ نظام زمینی بندرگاہوں کو مرکزی نظام کے تحت مربوط کرنے کی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا. یہ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے لیے پہلے سے موجود ڈیجیٹل نظام کو زمینی بندرگاہوں کے لیے دستیاب کراتے ہوئے لاجسٹکس اور انضباطی معلومات کے محفوظ اور حقیقی وقت پر مبنی تبادلے کو ممکن بنائے گا. جناب شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی سرحدی انتظام کے نظام کی تعمیر کی جانب اہم قدم ہے. جناب شاہ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم وکست بھارت 2047 کے نظریے سے ہم آہنگ ہے اور یہ تجارت میں آسانی، کنیکٹیویٹی اور قومی سلامتی کو مستحکم کرے گا.
3: ہماری سمارٹ بارڈر کی سنکلپنا میں لینڈ پورٹ اتھارٹی کا بہت بڑا یوگدان آنے والے دنوں میں. یہ جو لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم اور سمارٹ بارڈر کی سنکلپنا، یہ دو مل کر ایک پرکار سے ابھید اور سرکشت بارڈر کا نرمان کریں گے، اس میں میرے من میں کم سے کم کوئی شنکا نہیں.
0: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مؤثر انتظامی نظام کو اپنانے کے ذریعے سرحدی سلامتی کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری